ena ne bag enfie du nine no kwada ketua wa ma kwada ye nyina nyeti na ntem sade na semi apresi 42 dwa ye o manfo sha ase so working ka bia ah wo behwem na esa kwada idin ne wo muoi behwem na kwada idin ne wo muoi ena emremuo no wo sie wo mre bo nkwada ho ba ye o mre kuni no ene ya yashada yi krata fa bebre kan ni nyina yesu o children act ne bo nkwada ho be no wo ho no mo yes akwada ya akwada ya to no mo na akwada yi fa tete ni ye umu no wasa di ni din nyina beto abonte na so obi onim akwada ni bi anhu no a no ahwe ni mienu wo papa na wo ne ya to mo na wo ne ya to mo na na esa ahwe yi kura akwada ye di bedi ho fe wo na asemi beto odwa o manfo sha ase ase wo mo ka prosifo ye o mo de beto wo no na o mo sa etwesa ye no o mo twesa wie ye